0: indil len plan aduna
1: indil len plan aduna
0: dilen ko teural
1: dilen ko teural
0: dilen ko doxal
1: dilen ko doxal
0: wacc yalla
1: wacc yalla
0: gi
1: nga xamni
0: mo taxone
1: mo taxone
0: ngeen wutti
1: ngeen wutti
0: kon so legge nañu def ak
1: yeen legge nañu def ak yeen ci kanamu yalla
0: jeppenté rek
1: né jeppenté rek
0: yawma ya'addu zalimu ala yadihi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون لجي مجد لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد واذكر فاتلك اليوم محمد صلى الله عليه وسلم
1: شنو بورام دافالي واذكر فاتلك اليوم محمد صلى الله عليه وسلم
0: واذكر فاتلك اليوم عبد العزيز
1: واذكر فاتلك اليوم عبد العزيز
0: واذكر فاتلك اليوم مدلو
1: واذكر فاتلك اليوم مدلو
0: فاتنيتو
1: فاتلك لين يين جام نيب ني تيتي بلاص اني في تيو
0: يوم يعد بس باغا خامي دانا مات
1: يوم يعد بس باغا خامي دانا مات
0: الظالم اجي توغ تي توغول تان لودول بوبام
1: الظالم اجي توغ jo xamni toñul kenn
0: ala yadeh
1: ni ala yadeh
0: mat
1: loxom wicca
0: nan te deug deug
1: nan te deug deug
0: suma
1: xamone li
0: abdul aziz
1: abdul aziz
0: ni lay di melo
1: ni lay melo
0: ak fi lama
1: ak fi lama jëm
0: billahi kon
1: billahi kon duma ko dox
0: du andak mom duma
1: ko sanni ci xal ko sanni ci ala ba deena wet lu ma am joxna ko te tank na ma
0: lay deug deug suma yegon
1: ci deug deug suma yegon
0: ndaram teguma ci yoonu
1: ndaram teguma ci yoonu yalla
0: dama seeti bashir
1: dama seeti bashir jox
0: mu xamal
1: mu xamal
0: li yalla bëgg
1: li yalla bëgg
0: ak yoonent
1: ak yoonent bi
0: ma jaar
1: ma jaar
0: ndax ma mucc
1: ndax ma mucc
0: suma
1: suma xamone ni rek
0: la andak
1: billahi duma andak mom mu kurayna
0: yalla ne
1: yalla ni le
0: lañ yam faakumul yawma reccube matante xolobi du
1: jeul mom da fi mu ne dal yawmi ñi ñi ñu topone ñi ak yeen ñi topone ñu firi xolo du jeul dara nak tay ter ngeen
0: izalam to yena to
1: yena toñon rek
0: annakum fil adal mushtarikun mbamba
1: li ma xam dal legi ci dal sawara gi ni ñi ñu topone yeen ñu topone ñepp te ñu sank leen adal bi ci bir sawar
0: dana ami
1: day am kat alquran
0: yalla lu nek ñaar la ci bi
1: ne yalla lu ne ñaar la ci bi
0: lele ngeen gis ñaar ño xamni
1: ne lele ngeen gis ñaar ño xamni
0: ngeen di wax ni man day diiw xamnu mu tekkali ko diiw
1: da ngeen nan man day diiw na mu tekkali ko diiw xawmu
0: ci nga xamni
1: ki nga xamni
0: seeni jabar ye daan and
1: seeni jabar ye daan and
0: suñ de xoti mbassay
1: suñ de xoti mbassay
0: ñokoy niro
1: ñu rele bassay
0: suñ de
1: ñawit
0: ñoko bokk
1: ñokoy nurole
0: jekki
1: jekki
0: tekkaliko ni
1: tekkaliko ni
0: so ëllëgé
1: ëllëgé
0: amna sëriñ so
1: xam amna sëriñ so xam ni
0: non lañuy def
1: non lañuy def
0: seeni tan
1: seeni tan
0: ci kanamu yalla
1: ci kanamu yalla japp ci téru baat bay bëgg rayante rek billahi ray gaba xam nga xam li waxuma top way kon duma la xam na nan ko mari bo yegon doma top yalla ne noppulu leen
0: yow
1: ki ñu topone togn nga ki la topone sank ko ko and leen dug bu sawara rek
0: du sëriñ yépp
1: du serigne yeb
0: serigne bo xamni
1: serigne bo xamni
0: daf la won bopam
1: daf la won bopam
0: bagn la won yalla
1: bagn la won yalla
0: bagn la won lilay
1: jari bagn la won lilay jari
0: ñakande yu ci deug
1: ñak and ak yeen ci deug
0: koku lañu wax lo
1: koku la yalla wax lolou li
0: alquran
1: alquran
0: dafa am ben nit bu def ben fe
1: dafa am ben nit bu def ben fe
0: day am ben nit rek
1: day ne day am ben nit bu def ben jeuf ben mu def
0: sama borom wacce ci la
1: sunu borom wacce ci la
0: ngir kako defon
1: ngir kako defon
0: aye ba nek fa rek
1: aye ba nek fa rek
0: ñu tok ba am nangami sek
1: ñu tok ba am nangami
0: sekal
1: sekal
0: ay moy xarmu sekal moy xarmu
1: moy xarmu
0: par téméri
1: aduna par téméri aduna
0: moy sekal
1: moy sekal
0: par téméri aduna
1: par téméri aduna
0: ci arab
1: ci arab
0: modi xarmu
1: moy xarmu
0: suko defé
1: suko defé
0: kenn ci 3e sekal
1: kenn ci 3e sekal
0: def fé bo xamni niro nak fé ba taxone aye ba wacc
1: def fé bo xamni niro nak fé ba taxone aye ba wacc
0: ay ba daldi diri mbiccam ci kaw
1: ay daldi diri mbiccam ca kaw
0: namu ko diré won ci koko
1: sa namu ko diré won ci koko sa sa tax ñu wacc ay
0: donte le jëm yi dafa wuté
1: donte le jëm yi dafa wuté
0: fé bi ben
1: fé bi ben jëf ci ben
0: kon nak
1: né kon nak
0: nañu gor gorlu
1: nañu gor gorlu
0: bu baaxa baax
1: bu baaxa baax
0: é yalla nañu yalla nama yalla dimbalé dimbalé
1: néna yalla ko yalla dimbali dimbali nu dimbali jëf
0: waxuma ngeen xex kenn
1: ne waxul ngeen xex kenn
0: waxuma ngeen xulo kenn
1: waxul ngeen xulo kenn
0: waxuma ngeen fekk nit ci la ko yàlla jox ngeen xeex ci ak
1: moom. Waxul ngeen fekk nit ci la ko yàlla jox ngeen xeex ci ak moom.
0: Dama leen wax ne daal.
1: Dama leen wax ne daal.
0: Diine ji.
1: Diine ji.
0: Am leen fitu.
1: Am leen fitu.
0: Di ko pratiquer.
1: Di ko pratiquer.
0: Di ko taxaw.
1: Di ko taxaw.
0: Di def li mu bëgg.
1: Di def li mu bëgg.

ربنا الحاج عبد العزيز سب سب لا يا رب لو خير كل خليفة تاثير الصور نحن من دي بكنا لاجل الحاج عبد العزيز صاغ بهم خليفة تاثير سيخي لسي سنغاري مال السيار سيكين تقول صفبا ينباقنا من بنفة منصور ممالك ورم باخ بكر درمان من تند مالك جساك الله ودي خليفة منصور امان رمودي غور الاجي منصور تمايا تمودي غور سيني دل سمام دي غور سيكي سولة من نقر الاجي منصور مالك منصور دنون بولين خلو بولين دي تم سكوي جلو كوار غلين ورد سلو مطيم لغاني سيدو كر الاجي مالك مول جور moy sen di jaay te mo la yar alhaji mansour mo la xamal yoonu ci kër ci mat nga doon samp kër alhaji mansour amo ci yermane mo mansour malik do den ci ci daram juroom siya ko am ko sa borom siya la tanel ne xal alhaji mansour malik gay de ñëlor gi fadde wo jër mi garar gi dem wo rewante wo ni fasuna ni kel rek tay ci kër motax gor gani awalam yakun mansour di najlul ajmi bañu bayyi malik ndax ni mansour ñew na fi waye nak awalay so mas'ulatan qulona man ma ngi laaj ana ban ilay fi yi na fi sama ndort moy lakku kiri taxnu gelam mi jaadul mansour di len taxa bayyi fi bo xana du mansour mi ne fi lañ def ilay fi ci sen fasante ak mawdo sen wolereen ci fi bay mawdo mi ku ko bayyi do meuna ak fi ku fi daan ñewi te mu bayyi la di nga bayyi fi mawdo ngi ni mansour ngi ñom ñaara ngi innal qarina bil qarina yaqtadi bay mawdo non na ko war sa fas de walal bu baax cere terale ba xam gaña bi tepp fi waxi magdu dañ dafa ci gudde set men ci li mawdo ngi ni mansour gaña mo tepp fi bay mawdo non na ko war sa fas de walal bu baax kere terale da xam gaña bi tepp fi waxi magdu dañ waxi magdu dañ dafa ci gudde set len ci li mawdo ngi ni mansour gaña mo tepp mawdo ngi ni

0: انكلا عن سبيل الله وليسيون ويلا يلا ترل الذين يضلون عن سبيل الله يتجيون ويلا بغنو جارتا قلت لهم يلنا لين فيلا عذاب مبغل شديد مداجي تار يلا ان شاء الله يلا وحني
1: يلا وحني
0: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان سنون لما ينكو جابي موي سنون
1: شيطان سنون يين جابي موي سنون
0: كنك
1: كنك
0: بلغا فابي يدي خيخ كين
1: بلغا فابي يدي خيخ كين
0: خيخ لك سبكم
1: واي مي خيخ لك سبكم بوب
0: خيخ لك شيطان
1: خيخ لك شيطان
0: خيخ لك سبان
1: خيخ لك سبان
0: سولين داني بنوب
1: سولين داني بنوب
0: nga dora sakki
1: nga dora sak
0: kenen koy defuk non te julli deug deug du japp mbokum julitam
1: japp mbokum julitam
0: def ko mudib nonam lolou ken santane yonentibi
1: ne yonentibi
0: sallallahu alaihi wasallam dafa waxne
1: ne dani dafa waxni
0: la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi almu'min ma yuhibbu li nafsihi
1: ne jant yalla muhammad dafa waxni ak kenn ci jom yalla du man sepp
0: ndare lu bëgg bëgg ci yi bëgg lu bëgg lool la yaa yonent
1: bi wax kon nak
0: ñu wara taxaw
1: ne kon ñu wara taxaw
0: yi nga xamne sheytaane daf koy sanni ci xol yi
1: yi nga xamni sheytaane daf koy sanni ci xol yi
0: portale ko ci fo tollu jallok mom
1: portale ko ci fo tollu jallok mom
0: pour mu bëgg yaq sa digënté ak sa mbokk
1: bëgg yaq sa digënté ak sa mbokk
0: dang koy bañ
1: ne
0: dang koy bañ te watandiku ko ngir yalla
1: te watandiku fay ngir yalla
0: sayyid al hajj malik
1: nana sayyid al hajj malik
0: radiyallahu ta'ala anhu
1: radiyallahu ta'ala anhu
0: bindna ci terem bu mutalif
1: bindna ci ben terem bu mutalif
0: netali ci wax
1: mu netali ci wax
0: jo xamne dafa gar jëm
1: wax jo xamni ci dafa gar jëm
0: ci digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
1: ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
0: kokale
1: kokale
0: ibn al-arabi la
1: ni ibn al-arabi la mo gen
0: guddi
1: bis
0: rasulullah
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: diko nuyu
1: yonentibi
0: bagn ko fay mu laj ko lutax
1: mu laj ci ya rasulullah li tax fay lom
0: mu ne ko lutax do nuyu diw
1: do ko nuyu bu nuyu
0: mu ne ko da fay ngagn sama seri
1: ko ko li tax duma ko nuyu day ngagn sama seri
0: yonentibi ne ko ndax te lolou tere ne ko di julit
1: ndax lolou nga wax mom lay di ngagn seri kene ko di julit
0: ndax farna liman ba ca xol ba mune ko dedet mune ko kon nak ak julli desu ko bañ su fekkene manul ñak
1: am
0: lamuy jëfé te yalla bëgg ko bañ ko waye bul bañ jëm ja te la bañu soko de bañ bañ ko ngir yalla la bëgg soko de bëgg bëgg ko ngir yalla waye bul bëgg ngir sabaka bul bañ ngir sabaka bañal ngir yalla bëggal ngir yalla kenn ku nek bayyi fa soxla ñew dima dimbali
1: ñew diko dimbali
0: ci lo xamni ki ma yaakaar mom la doon jëgë ngeen bayyi seen lepp ñew dima jappalé ba lolu mëna sotti amel na leen kenn te lolu moy lan manuma way andandok di aw te suñu di wayé ñi di aw wala ñi di way ma bok ci ñi aw te yoy yep su doon man ak sama bop rek wala ak kenen ku ma andal
1: rek
0: duñu ko man
1: kon nak
0: amel nañu lañu kenn ñu ngi leen di sant suñu borom dafa wax ni
1: suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wax ni
0: bepp jam bo xamni ya ngi may sant wacc ka nga xamni la tax nga di ma sant ci loxom la ko jaarale kon sa cëntu gogule na la wër ni santu looma addi lam yashkurni idha lam yashkur man ajraytu an-ni'mata ala yadi
1: ne lol la wax ne la yox sama jaar bo ma sante te tam ci lo jaar bi jaar ci te bo mu jey na ko nga tepp ko fa ko ma yalla bo ko ko ko ko
0: kon nak ci ci seen pas-pas yu rafet yooyu la
1: ngeen am.

0: الله لا يظلم الناس شيئا يلا دو توغ نيت ني دار
1: يلا دو توغ نيت ني دار
0: نيت ني سي سن بوب نيو
1: توغ سن بوب وا يلا دو توغ سن
0: كون ناك
1: وي كون ناك
0: جيكوي نانكو ديفارات بامو رافت
1: وي جيكوي نانكو ديفارات بامو رافت
0: ام غور ام سام موتي
1: وي نو ام غور يما سك اميت اك جاموتي غوما سك
0: دي الاسلام ديكي
1: وي دي الاسلام ديكي
0: ام ناي يما سي سك
1: ام ناي في الاسلام سك
0: ci tamou ci dog waye bako l'islam yere
1: waye bako l'islam yere
0: yonent bi dafa ne
1: ne yonent bi dafa ne
0: sallallahu
1: alaihi wasallam
0: yi man na andak l'islam
1: yi kat ci adam na andak l'islam
0: ndax ngorangi ci
1: ndax ngorangi ci
0: ak sammu
1: ak sammu
0: te lolou moy fandu
1: te lolou moy fandu mangul l'islam
0: kon nagn ko ci bol
1: kon ne ngay yim ni fek kon nagn ko ci bol ci l'islam
0: te yoy yeb yalla sedd na len
1: ko yoy yeb yoy cer yeb yalla sedd na len
0: ko yalla na ngeen ko xam te jox ko
1: xakam yalla fek ngeen xam ko nak
0: te yeen jox ko akam yalla soxorul
1: te neena yalla soxorul
0: yalla neena
1: ye yalla neena
0: inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
1: sul borom neena yalla neena du soppi mukk mukk mukk limu len defalon ci yu bax lu ngeen soppi ko bam def safa rek moy mo indi sama bakon
0: na soma delo sama yef ma jël
1: way ne wa boma delo sama yef nak ma jël
0: way soko teyit ma dila ko
1: way boko teyit
0: ma dila ko wattu
1: moy dila ko wattu
0: lor rek la
1: lor rek la alhamdulillah fi nek
0: te yalla soxorul dox la xewal ba nopi liko def ba ngeet
1: te kat yalla soxorul ba nopi dox la xewal ba nopi kon na boti bu ko fek dama ko
0: dox kay ya cey jeufante ak yalla lu jaadul mu nangu
1: ya cey jeufante ak yalla nak lu jaadul lu warul mu nangu ko nangu ci ayu bop
0: yonent bi nana
1: yalla yonent bi deere
0: sallallahu
1: alaihi wasallam
0: الله سبحانه وتعالى يستحيي ان ينزع بركه من موضع قد جعلها فيه
1: يا سيدي برام تبارك وتعالى ان كرت في يكتي برك بلاص مكو دبا نوبي ديكو يكتي دو سبب لو ني دو سبان با
0: كون نك
1: كون نك
0: نانين فونكانتي
1: ني نانين فونكاتي سين بو
0: نانين بغنتي
1: ني نانين بغنتي
0: نانين فونك سيني كليفاي ادونا
1: ني نانين فونك سين كليفاي ادونا
0: ak doomu nit ñu baax ñi nga nekkal
1: ak doomu nit ñu baax ñi nga nekkal
0: ci fu mu doon
1: ci fu mu doon
0: ba ca makkata
1: ba ca mak
0: ba ca madina
1: ba ca madina
0: yenente bi sallallahu alayhi wasallam
1: yenente bi sallallahu alayhi wasallam
0: mo wax ne
1: ne mo wax ni
0: doomu nit ñu baax
1: ne doomu nit ñu baax
2: lo dakar.com
0: yenente bi ko
1: ne yenente bi ko sallallahu alayhi wasallam
0: yenente bi ko wax
1: ne yenente bi moko wax
0: ma ak yeen serigne kenn wax
1: ne mo mi di wax ak yeen ni da yi ñet am ci kenn ko serigne wax wax ñu yalla muhammad la lay nekk
0: ma ak yeen bayu kenn waxu ko
1: ne mo ak yeen ne li muy nekk bayu kenn waxu ko
0: yonent bi neena
1: neena yonent bi neena
0: bu ngeen fi dajé soñ seen ñu demb
1: bu ngeen fi dajé seen ñu demb
0: nga xamne yalla len joxon teranga
1: nga xamne ñom yalla len joxon teranga demb
0: ñu dem ba aduna soppi lolu
1: ñu dem ba aduna soppi lolu
0: da nga bëgg ngeen ci gëremal yalla dara
1: da nga bëgg ngeen ci gëremal yalla dara
0: te yalla yëkëti
1: le yalla yëkëti le
0: fu ngeen dajé
1: fu ngeen dajé ñoo yi
0: le seen cëm
1: lolu seen cëm
0: ci yëkëti
1: ci yëkëti
0: ak fam
1: ak fam
0: ak harma
1: ak harma
0: jox
1: leen ni
0: akrimu aziza qawmin zalla non la ko yëne ci
1: wax yalla ci dawe formal leen
0: lol la yonent bi wax
1: ya yonent bi lan la sallallahu alaihi wasallam
0: ya yonent bi
1: tene nak yonent bi
0: mom rek la yalla wax ci hakam waxuko ci hak ken
1: ya yonent yalla muhammad rek la yalla wax ci hakam waxuko ci hak ken
0: mom la wax ne
1: yonent bi la yalla wax ni
0: lumu dig la ci man la jere
1: lepp lumu dige ci bala bayiko
0: lumu tere mako tere
1: lumu tere mako tere
0: lumu wax deug
1: lumu wax deug
0: ndax wax ci bari
1: ndax wax ci bari xam mu te yalla ne kat daf ko wax ba nopi giñ ko
0: wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu wax man la bay
1: giñ ci bi muhammad lepp lu wax rek mako wax ma nga rasama ndaw jiri bu wax ko lu wax ci man la bay ko
0: lu wax wahyu la
1: lepp lu wax rek wahyu la
0: yenen ci wax ci bebben
1: ne yes yalla ma wax ci bebben
0: du kaf
1: du kaf
0: du wax ludul deug
1: du wax ludul deug
0: lu mu wax deug
1: lu wax deug
0: du def ludul deug
1: du def ludul deug
0: lu mu deug
1: lu mu deug deug
0: fu mu joxagn fofa ma ta jëm
1: ne fa fu yaa ci joxagn fofa ma ta jëm
0: fu mu gessul bu fa
1: kenn dem fu gessul bu kenn dem
0: lu mu yëkëti da ko ñëpp
1: lu mu yëkëti da ko ñëpp
0: lu mu tek ci fofu
1: la ko ñëpp tek lu mu tek ci ñëpp tek
0: ndax lepp yalla
1: ndax lepp yalla
0: sallallahu alaihi
1: wasallam sallallahu alaihi wasallam
0: neena ci haqam
1: ne yalla na ci ak yon yalla muhammad
0: wama atakum ar-rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu
1: lepp leen ci yalla muhammad

0: nek and ba du deug ci sen digal fa ñu dem ba ca kanamu yalla di bokulo sama borom neen la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil 'abid fi di bes ko tay waxna ba nopi te li waxon na len ko ci man sama wax kenn ko jël be habib ñi ngi lay di ñaan ngeen nga wax ko premier nga wax ko president ki li ko ñu ngeen def ci bop rew mi ñu di len jappalé ñu len di lejeul di dam sen loxo di len def lolo xamné di jadul da ngeen di wax president carrément yeen ñepp ngeen bok ci taxaw kenn ku nek fa mu nek ngeen jox ko baat bu woor kenn baña dam loxom ak di yak la muy liggé sétal suñu yobbu nit mu tambali fa projet lañ ko bayyi bu mag ñu rek ko fi def tay ñoy yeen ñoo len di ñu di seeni wajur li ngeen bëgg lañu bëgg yéé nit li ñu bëgg ngeen bëgg kon suñu dajé ci bës mel ni occasion la pour ñu waxante li nga xamné li mo fi nek té réew mi té ngeen ñu ko xam dañu rokk rek ñi fi dox té du jubul il faut ñu taxaw ci dindi su dé abdou aziz té bu nek ci lo xamné li dafa jubé bi mu bëgg ñu def loolu xamné li jubul wala ñoom ñi da ngeen di bañ waye sétan ku nek ci dëgg yëkëti ku nek ci dëgg loolu day tax ñëpp tay té su ñëpp tay dara do yalla len yalla dimbalé yalla gëna len dimbalé al muluku aswatullahi fi ardi buri ñoy yar yalla ci kaw suuf yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi hadithi man istakhaffa bil ulama'i faqad khasira dinah man istakhaffa bil umara'i faqad khasira dunya man istakhaffa bil aqwiya'i faqad khasira al ma'unata man istakhaffa bi ahlihi wa jiranihi wa ikhwatihi faqad khasira tib al ma'isha ko waye fa ta borom xam xam dar ko nga fa diine ko waye fa ta goor ñak nga fa aduna ko waye fa ki nga tane ñak nga nit ba ko daal say bok ak say njabot ñak nga tay dund te lol dara jar yalla yalla dimbalé legi nak dara defur ludul fallal loxo yalla ñu suñu borom yow suñu borom tabaaraku wa ta'ala ha nahnu bi babika وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم متوسلين بمحض فضلك وجودك وكرمك متوسلين بجاه حبك الأعظم مظهر لطفك وعين رحمتك سيد الوجود وقبلة الشهود ومنبع كل فضل وجود وبحق ابنه ووارد سره القطب الرباني والغوث السمداني صاحب الختم المحمدي سيدنا وشيخنا ومولانا أبي الفيوض الربانية الإلهية شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وبحق عبده وخديمه ومريده ورجائنا ووصلتنا إلى الشيخ وإلى جده وإليك يا مولانا السيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وببركة أولاده نسألك أن تحفنا بلطفك في الدنيا والآخرة وتغمرنا بسوابغ فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تبحثنا بكمال العافية ودوام العافية وعز العافية والاستتار من جميع نواحينا بالعافية إنك ولي ذلك كله والقادر عليه. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا ومرضانا فاسقنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما وتعلم ما لك علينا من الحقوق فاعفها عنا وما لغيرك علينا من الحقوق فنبع الناس أدائها من خزائن فضلك وجودك وكرمك يا رحمن يا رحيم لا من حسناتنا وتعلم أحزاننا وغمومنا وكروبنا فاكشفها عنا وتعلم مقالبنا الدنيوية والأخروية فيسرها لنا ببركة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا رياض المستغيثين ويا مخرج المحزونين أغثنا توكلنا عليك يا رب قضيت فرضينا فوضنا أمورنا إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وخلفائه أجمعين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم جماعتنا وسلم
1: حقوقنا
0: ووحد كلمتنا بمحض فضلك وجودك وكرمك. ألف اللهم قلوبنا بمحض فضلك والجود والكرم. يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد. قالوا بي ينبقي وقام في فيه فتبارك الله ويسنجل ينن اللوي وحمي هو يسنجل تالي بين ديرك العام جد لدل ويت وابن الانجواء طابن غطي من قلم سيد الحاج مالي بن الصفر بانك في سكن سيد الحاج مالي رضي الله تعالى عنه دانك بقر نجوك في سيد أبو بكر رضي الله تعالى عنه سيد أبو بكر رضي الله تعالى عنه دانك دخل أغرقم نتفن نتمون فرمانت رضي الله عنه ندت فتاي لولو لي بغياتل ما تخني والم من نيب غام في في سيد الحاج ماي دا فا دان واخني كومن لي ما بغ تو غام جاتي تالبي نيو في امنا بروجي بو خامي دي دون نكو تيرل جاتو لا تات يالا ديف ليمو ديف تي دوند سيد الحاج واي نيكو ديم تيرل كان مودي الحاج سعيد بن رضي الله عنه ما المقل في جو بكر رضي الله عنه تي دابا جامانا دي بغون وقتو خامي ني كور نيوتينا talibe yepp dajé fi julé fi ci tiawal ci Seydil Hadj Mali ñu denk leen dañ lay wara denk ci sen walu tariqa ak sen diina ak nañu wara deggo kilifa aduna bi ak nañu wara deggo ci sen bok ak doon taxni nga xamni ñoo bok rew mi te bok ñu naan way nañu wara ande ñoom ak nañu fara def ba jamm am jamm jotté ñu def ko lu gën tarax ci tarax ci yotté nak kenn ku nekk def ko sa kër wax wo xamni ñu tarax ci dañu mëna ko am jott ñew lolu lañu bëgg dékkal légui amna benen nak lo xamné li war nañ ko wax ci lo xamné li nit ñang koy def def lé waye al asya'u bi tadrij lepp lu nak dañ koy doxal par étape par étape par étape al ajratu umul nadam gaaw ci moy jur recc li andi tanki ganam kanam andi bop andi dig ganaw andi falar man na andi tanki ganam dafa ko na fasla mané tek rek ñu def waye la bu yepp am legui nak dañu bëgg ci waxtu ñu jafété ñepp dajé ci li ci nak su dañé né su ñu amé jottam dañu leen wo bokk ko waxtan ak yeen yi nga xamné moy projet yi nga xamné téral nañ ko pour war ko doxalé ci lu aju ci walu kër gi lu aju ci seen walu lu aju ci nga xamné yo xamné ñoko bokk lu aju ci walu tariqa bi ak diiné insha allah taala ñu ngi leen di gërëm ci dikk gi kontan nañ ci fu ngeen tallale yalla loxo yalla leen wuy lu ngeen bëgg yalla ko def lu ngeen jaamu yalla ko nang lu ngeen ko ton yalla leen ko jëgal ay haqam yalla leen ko baal haq yi ci def sama nak ci la yalla ñu wut ci fayal ñu kontan nañu bu baaxa baaxa baaxa baax ñu ngi leen di gëreem ci wuy ci bi kontan nañu lu ñu fatte ci ñi ñaan yalla ñu yalla teyel suñu Senegal ak aduna bi yépp wat suñu ñu ko suñu bokk yi nga xamne amna ay nit yo xamne ñoy nonu l'islam dugal ci seen xol lo taxale lo xamne dañu bëgg ñu tokkali ko ba l'islam bi ñak doole ñoy nit yalla yalla tek ci seen kaw lo xamne dana tax ñu fatte ñu ba dootu ñu jekk ñu mëna fatte ko suñu diine man sahala mashghulan billahi ani alwaqt adrakahu alwaqt bil maq adrakahu alwaqt bil waqt kep ko xamne ci soxla nga nitu yalla ba tax soxla nga nitu yalla ba wali do ko soxla suñu borom tabaaraku wa ta'ala suñu borom mo ni tam amna katan go xamne gi dana la sepp lo xamne bi da do to talki te bokk ngay tal ba nga bayiko yalla ñu yalla defal lool ñu ñaan kep ko xamne ki fi nga bokk te itam mom la señ abdullah wax bu yagg señ yaasan mom la wax mbolem kilifa diine ci rew ni mom lañu wax gouvernement bi mom la bëgg modi julit yépp ay bokk lañ la ko waral lan la وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين لتق إنما المؤمنون إخوة جلد ياب أي بقلني كنت من يطن أن يعندن دو يينن تجم دي سفر على أن تكن نكون أقرافة جرس في سمر جلد بلا أقف النور راق دد waxtu rab joxe moromam loxo dafay japp ne kii moo ko Seydil Hadj Mali nee na ñaari julli suñu daje saafoon ci nañ leen ko digale k kenn ci la ne diw yow ban tariixa nga jàpp ak kuy ko sëñ ka ca def na rek ci loo xam te dem seytaani ñëw na. yàlla nañ yàlla dimbale ci loolu. ñu ngi nit ñi Cheikh Alhaji Omar mi nga xam ne Cheikh Moustapha Dia Cheikh Nour di maam ñëw na fi remplacé ci wàkkal Cheikh Alhaji Omar mi ngi ànd ak Cheikh Nour Habib Rakan ak kilifa yi mu àndal. ñu ngi leen di ziara ñun tam ñu ngi koy ziara ndax ñoo di suñuy kilifa ci wàllu tariixa bi kon na kontaan nañu. kilifa yëpp ñu ngi leen di suñu mbokki murid yi nga xam ne ñu ngi fi ñëw nañu bokk say ñun bés bi fa ñu féete ci Kërbaay Sëñ Touba lañ fa yaakaar ci yàlla yàlla leen ko yàlla jox. ki ñu yaakaar it la mu yaakaar ci yàlla yàlla na ko yàlla jox. kaadir yi noonu ñeneen ñi ci def yi noonu ñun ñëpp yàlla nañ yàlla boole ñu di bokk mu boole suñuy xol. ñu nekk benn say mu takk ko bu mu joxe bu sell ngir jëmmam ju màkk ji. allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallam.
1: ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci kaddu yu rafet yii nga wax. waaye ñun gannaaw yàlla ak yonent bi amuñu lu dul Sénégal te Sénégal damay wax ne ñun moo di suñu bateau bi nga xam ne ci lañu nekk ak suñuy bien suñu famille yépp a ngi ci biir. lépp loo xam ne li dana ko torpillé ñu ngi ñaan yàlla yàlla musal ñu ca loola ñu bañ a nekk ca sabab ya. ñu ngi koy wattu ci suñu xel ak suñu xol ak suñu xalaat di ci méfiyewu bu baax di ci dagaanit suñu borom mi nga xam ne lu mu wattu mu ñoŋ te mooy kiy maye ci ku mu musal nga mucc moom mi ñu defal Sénégal mu di suñum réew mu teg ko ci suñu loxo. waxuma la sax Sénégal ci boppam waaye man fa suma yéene di tàllal sama loxo yàlla te du dama ko def ñaan goo xam ne gi ñëpp ci dugg jëlale na Sénégal may waaye réew yépp fa ma mas a toog ci sama digganteeg sama borom ci wettaliku wala wéet su ma dee ñaan loolu lay ñaan insha allah. te itam ñu ngi am njort bu rafet ak yaakaar du ci ñun waaye ci ñu baax ñu fi nekk te jiitu woon fi ak seen lëggéey yu rafet yi nga xam ne lëggéey nañu ko sama borom du leen gàccaal dana leen rus ndax yonent bi am na fu mu wax sallallahu alayhi wa sallam ne allahu subhanahu wa taala yastahyi an yanzia barakatan min mawdicin qad jacalaha fi. yàlla am na kersa ci def barke ci béréb baaxe ñi mu ko teg ci seen loxo ba nag mu am coxor goo xam ne gii daf koy foqati seen loxo du ko def. te itam mag ñi dañu lawraataali réew mi boole ko ci seeni ñaan lépp luñ la sakku ci yàlla danañ ci jiital réew mi ak doomu réew mi. te itam ma kaana lillahi daama wa tasala wa ma kaana li gayrillahi qataa wa fasal. lépp loo xam ne lii yàlla tax mu samp loolu sama borom dana ko gardeel boppam. kon noonu nga wax ñu ngi ñaanal gouvernement bi di ñaanal Abdou Diouf di ñaanal Habib Thiam di ñaanal membre gouvernement bi yépp ak képp koo xam ne kii fonctionnaire bu fi nekk nga ñu ngi lay ñaanal suñu borom tabaraka wa taala ndax koo xam ne kii lu ko dal dal la su sam xel sellee te rafet doo ko yéene lu dul jam. te yonent bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yéen gëm yàllaam lu mën a mat lu dul mu bëggal mbokkum jullitam la mu bëggal bokkam boppam. mu di laa yakmulu imaanu ahadikum xatta yuxibba li axihi almumini ma yuxibbu li nafsi. mu ne masalu lmuminina fi tawaddihim wa taraaxumihim wa taaatufihim ka masali aljasadi alwaxid ida ishtaka min cudwun tadaaca lahu saa'iru aljasadi bisahari walxuma. jullit yi soo leen bëggee misaal melal leen ba ñu xam leen ci seenug soppante ak bëggante ak ñëwante ak yërëmante ne mi ngi mel ne benn jëmm benn jëmm cër bu ca metti borom fokk dootu nelaw dootu lekk ba ba muy sëdd. jullit yi noonu lañu war a mel ba tax na kon insha allahu taala duñu leen fàtte xëy na bariwuñu wax wala coow waye dal na ngeen ne sen xel xamne dal de inshallah senegal su fekkone ne mar deytali ben mu war ma sawé ma romb senegal di tak xel wama xamne dana tolok ndox mu pour mon ko fay dana ko ci soti dana ko ci soti te itam sama dund gi sama digante ak sama borom selalumako waye amna yo xamni sakal nako jami ku ci son ci dara dana tax mu man la kafaral sa lu bari te taxna mo tax danaka sama vie ma ngi ñaan yalla mu nangul mako ndax itam ciono yimay son guddek beccet ma son ko ba nopi te amul ndariñ ci yalla yalla ci yalla musa koku ngeen di ma ci ñaanal modi dama bëgg tank bu ma yëkëti yalla rek tax kaddu gu ma yëkëti yalla rek tax ma bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax ngeureumal nit ñi ngeureumal yalla moko gën té suma ko di def seen gërëm suñu nopi gërëm rek ma bayyi waaw kon nak yalla ñu yalla dimbalé duñu leen fatte ma ngi nuyu Abdou Diouf bu baax di nuyu Habib di nuyu Amadou Fall di nuyu kilifa yépp ñu ngi dolli gërëm kilifa gi nga xamné mo nekk Thiès Diop bi nga xamné mo amé hein mo amé gendarmerie yelif ñëpp ma ngi koy nuyu di ko wax itam mu jotal ma sama nuyu Wali Fay ki nga xamni moy chef de poste bi fi ci tiwawni ñu ngi koy gëreum diko sante diko xamal mom mi nga xamni mom la fi nekkal te mu yilif ko allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim yaadu ne ñu gëreum ki nga xamni ki du mané talubé la ci kër gi dom la fi xarit la fi mudi lo xamni li ci wajuram lako jëlé ak ki bokkam mudi Ousmane Seck mi nga xamne mom la yalla denk mo amé portefeuille bi nga xamne moy finance té itam mu nek ci région bi mom itam ñu ngui koy gëreum diko sante bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax di santalé Fabilou Kane ci yi nga xamne mi ngi taxaw pour dimbal yi muy def di sante Serigne Lamine Diop gis nañu yépp ñu ngi leen di sante di leen gëreum di gëreum kilifa gi nga xamne moy président bi té jox leen ordre bo xamné bi solo lu jotté ñu def ko jëmé ko ci masakin yi nga xamné ñu ngi ci réew mi pour war leen dimbalé ndax ñu am lu ñu japp ñu ngi leen sa
2: fa min shakwa ila allah qurbaki fama li ghayr allah jabir kasrati فلا بد من شكوى الى الله
3: كل يوم كادمو توكي سي بابا الهي عبد العزيز خليفه جنرال تيجان مونيكون جولي كوريتي تي تيواوان راتاي تي صبا تي سغي تي تيواوان بابا الهي عبد العزيز خليفه جنرال تيجان موكو جيتي دندك سيرين عبيد سي دندك سيرين منصور سي دندك الهي علين بالامباي ak dudu gay patu kebe ba nga xamé né dafa yitt délégation mag bi nga xamni mo jogé ci gouvernement bi té gouvernement bi nga xamni mo nek ci région bu Thiès Tidiane li téwal fa chef de l'état président Abdou Diouf jël cadeau gi ci touru chef de l'état indi yobante bi nga xamni président Abdou Diouf jox nako njabot gi dé ngi tontu yi nga xamni papa Elhadji Abdoulaye Sy Khalifa général Tidiane tontu nako gouverneur mo nga ndak préfet bu Tiawan Amadou Alpha Kane Abdoulaziz Ndaw di vice-président ci Assemblée nationale capitaine Youssou Diop di ki nga xamni mo jitu suñu mbokk gendarme yi te nek ci diwanu Thiès Elhadji Massamba Sall di conseiller coutumier na denda ku ñu wax Margu Diop di journaliste Amadou Gay di journaliste ak Magatta di journaliste ka nga xamni nak mo fa demone ci tour office pour radio diffusion télévision bu Sénégal Elhadji Mohamed Mustapha Ndiaye koko enregistré ci jotay ba Elhadji Mbaw ra dend ak Ibou Ndoy ci walu technique ak Ousmane Moussa Koulbari ki nga xamni moko soti ci studio ba ngay mën ko dégg nak muy Amadou Guendia daawdu ka ya qattar rubbak sur ma'ibati

0: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم ما تعرضون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لحيا ربي ولا يلا ربي ولا يينا يوجه النحمي ولا من ماكو وجه بيكا بدي دور دنم نما بي يلا نباخ نكاي نيول نيو رجل كولا تالا للسوسي تورنا بي كولا تالا كو وجه النحمي بنا ولو بي لين ريجي كو بسخارون داو جبكو بينا lan dagé ba mu neex la bëgg rek sa loxo ci suuf garab giñ ko jëlé ku ko saxal ci sa suuf la sax sa suufu bay ci ko rosé ba nga man ci botti ak gop ku ko def ah du yalla waaw katan gi da bay ku lako jox mo yow sax suma la ñakkal ya na nga don ka yalla dara jël ci lepp yalla kon nak legui ngeen bal ma son liñ ci wax doyna ñu jëm nak ci waxtaanu yo xamni mo di xew xew ci jamono té dama leen di laaj ñi suñu jubowul daga seen aajo di fajo da ngeen may laaj ñana ñi bokk benn kër wala benn pat wala benn ëtt te di mbooloo te ku ca nekk am nga lu sa morom amul te li ñu soxla mi ngi ci yi nga xam ne kenn ku nekk ci ñun la nga amee loola nga ca te nanguwuñu bennoo ba dajale loolu kon li ñu def ñu koy am dana sotti wala def moo xam laaj Cheikh Ndiaye mi su amee àll Cheikh Moumtaga am ceeb wala sanxat Alhaji Abdallah am mat Serigne Ousmane am kawdir Alhaji Kébé am bakku wala ciumwaar Alhaji Baye am dëllit kale am soble kale am ay bas kale amul ndox kale am bool yu yàkke ki am xorom ki am laaj ki am bërsi kale am poro
1: Kami akan berikan kesempatan.

0: أسائلها عن أهلها أين يمموا فصم سداها أن تجيب المناديا وكيف يجيب القول من معفر عفت آي إلا ثلاث لثافيا
1: السلام عليكم بولومي يين نيب سيد الحاج عبد العزيز سيني مي لي نوي بو با مي لي دي شاراي بو با يين نيب
2: دي لن سنتي تي ايتيو جيغن جيغن ايتيو ماغ جيغن ام
1: مي مي لي دي سنتو باك ايتيو ماغ جيغن ام
2: دي نيو جابالي سي ليغا خامني موي سونو دونو سون كو في باي ووتي لنين توغ ني
1: yeen japp ci xamni moy seen do suñu ko bayam ci leele boba tonni
2: seydi hajj malik donni wuñ ci mom luddul sharia tok sunna
1: ñom kat seydi hajj malik donni wuñ ci luddul sharia
2: bayu ko fi bok
1: bayu fi luddul sharia sharia ak sunna
2: ak tariqa cheikh
1: ak tariqa cheikh sabu tijani
2: ak jamm ak ñepp
1: ak jamm ak ñepp
2: di mbokum ñepp
1: di mbokum ñepp
2: tek fu mu tek ñepp bo xamne tegu fa bopam
1: tek ñepp palace yo xamni sax tegu fa bokk
2: kon nak suñu joge di ci gor gor lu ngeen ñew diñ ci jappale amel nañ leen ci
1: nek kon nak ñew buñ joge di ci gor gor lu ngeen di kreen ci jappale amel nañ leen ci
2: kenn ku nak yaange lo xamne ngar dajjo nga ko bokk lo ci jappale yalla na yalla nak sa dimbal
1: nek kenn ku nak yaange lo xamni yaang ko ngar dajjo yalla ñu jall nak sa dimbal
2: man nak dama xamul lan la wara gannaaw mo nuyu sant leen
1: ne dal mom dal lu war wa gëna bu mu nuyo bo nak sant leen
2: xana ñaax sama bop ñaax leen
1: ne xana dal ne mu ñaax bopam te ñaax ñu ñepp
2: fatale denkani bo xamni mi ngi ci alquran ne wet
1: ne mu fatale ni denkani bo xamni bi mi ci alquran ni wet
2: yalla denkon ko ñu jitu won sallallahu alaihi wasallam
1: yalla denkon ko ñu jitu won sallallahu alaihi wasallam
2: ba mu ñew
1: ba na ci bidik
2: mu ne ko yewi ñama denkon loolu la la denk
1: mu ne ko yewi kat ñama denkon loolu le la la denk
2: ak ñi nga andal
1: ak ñi nga andal
2: ak ñi ñew sa
1: gannaaw ak ñi ñew sa gannaaw
2: lu way denkaneti
1: lu way denkaneti
2: ci nekkul bobu denkane
1: ci nekk bobu denkane
2: ku ko jëfé
1: ku ko jëfé
2: bay nga lama denk
1: bay nga lama denkane
2: ولقد وصى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا دينكم نيو
1: نه سونو بروم ولقد وصينا دينكم نيغا خامني الذين نيانا
2: أوتوا جخيو فون لين الكتاب التيري
1: أوتوا جخيو نلين الكتاب التيري
2: pour ñu jotal
1: ngir ñu jotale
2: min qabl ci seen jek
1: ne min qablikum ci seen jek
2: wa iyyakum ak ñeen ñi yeen ñima dut baram
1: ne wa iyyakum ak yeen ñi ma dut baram
2: luy denkal
1: ne la lay denkal ne
2: annaka
1: ne annaka
2: ittaqu allah
1: ittaqu allah yeen ñep and leen ragal yalla
2: taqwa allah moy tet maharim yi
1: ne taqwa allah moy tet ay kerem
2: wa kullu ma fihi shubha
1: ak lepp lo xamni li leuk ci bi
2: kep ko xamni ki melo nga non
1: kep par ki melo nga non
2: yaay ka ragal yalla
1: yaay ka ragal yalla
2: ki teud fi ci suñu kanam
1: ne ki teud fi ci suñu kanam
2: bayil ñu fi li
1: bayil leen ci li
2: su fekkeneen fekkone dafa nek ci leneen luddul li ma wax
1: su fekkone dafa nek ko ci leneen luddul li mu wax
2: yalla ne tek leen ko fi ne tege
1: yalla ne kon tek leen ko fi ne tege
2: te ngeen xamni man ngeen deje dajel eul
1: te ngeen xamni kat man ngeen di dajel ëlëk
2: nima ko momé na len momé
1: nima ko momé la len momé
2: su defulit
1: su defulit
2: yeen gor gorlu
1: yeen gor gorlu yeen
2: sama digënté ak momé
1: sama digënté ak momé
2: seen yeen
1: nek seen nek ci wa dal li ma sultani yeen def len
2: yalla yalla may taqwa allah
1: ne yalla ni yalla may ñun ñepp ak ragal yalla
2: nañu gor gorlu bu baax
1: ne nañu bok gor gorlu bu baax
2: ke lepp lo xamne mom da fi bayyi won muy wax di jëf
1: te lepp lo xamne li mom la fi bayyi won mu di wax di jëf
2: te fekk ndegam wax ja ak jëf je deppo wul deppo nak sharia ak sunna
1: te fekk wax ja jëf je deppo nak sharia ak sunna
2: ñu fa jëfé
1: nan ko wax jëfé
2: su ko defulé
1: né su deppo su ko defulé
2: ñu sét le deppo ak sharia ak sunna
1: ñu sét le deppo ak sharia ak sunna
2: ndegam dara dana ci teggu
1: ndegam dara dana ci teggu
2: muy la nga xamné ngor laaj nako
1: muy la nga xamné li ngor laaj lako
2: ko bok ak bon ak
1: colère
2: te yoyou ci
1: alcorane te
2: yoyou yepp ci alcorane lu ci rek yalla def ko dé yalla ne wa afu bil ahdi inna al ahda kana mas'ulan
1: ne sul baram tarak taala neena ne ngeen di metal kolere elle dina len kolal
2: yalla ne wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham te ngeen xamne inna allaha kana alaykum
1: ne yalla neena ne ngeen ma ragal ci wattu ak bok te dina len kolal elle
2: wattaqun ngeen ragal allah yalla
1: ne sul baram ne wattaqun ngeen ragal allah yalla
2: الذي يلا جا خامني
1: الذي يلا جا خامني
2: تسالون دا نغي دي لاجانتي بي تي موم لو نغي دي لاجانتي
1: تسالون دا نغي دي لاجانتي موم بي تي ليب لو نغي دي لاجانتي
2: ولا ارحمك بوك
1: نوال ارحم اكو بوك
2: اك غنيو
1: اكو غنيو
2: اك مين
1: اك مين
2: اك در
1: اك در
2: دفال ما نانغام
1: مي دفال ما نانغ
2: يلا ني
1: يلا ني
2: نغي مارغال
1: نغي مارغال تي راغال بوك
2: داخ باغا خامي ني سون بروم ميغي بواتي بوك
1: ني ba nga xamé sunu borom tabarak taala di wacce bok
2: arrahim modi moy firi bok
1: ne ak rahim rahim moy firi bok
2: yalla ng ko xarem ci xare ci turum bu ñu wax rahman wala rahim
1: ne yalla ng xare ci turum wax rahman wala rahim
2: bu ko bëgge wacce
1: bu ko bëgge wacce
2: ci natale ci mané fa degg
1: ci natale ci neex ko mané degg
2: wa subhanahu wa ta'ala an zalika 'uluwan kabeera
1: jomal sunu borom tabarak taala
2: dañu wax ne su fekkone ne suñu borom tabaaraku wa ta'ala te ëpp na loolu ëppante nak loolu
1: ne dañu wax suñu borom tabaaraku ta'ala te yalla ëpp na loolu ëppante nay ak loolu
2: dafa am won jëmmi doom adam
1: su fekkone dafa am jëmmi doom adam
2: ba mu bindé ak bokk ba ko wacce
1: ne kon ba mu bindé ak bokk ba ko wacce
2: dañu ne dafa laxasu ci mom
1: ne dañu ak bokk dafa laxasu ci mom
2: joy
1: joy
2: muneko joy yi luko waral
1: ne sunu borom ko joy yi luko waral
2: muneko ragal kuma dok ci fi dem
1: muneko dama ragal kuma dok ci fi wante
2: yalla neko
1: yalla neko
2: ama tarbayna
1: ne ndax te yow geureumulo
2: an asila man wasalaki
1: kep ko la jox ma jox ko
2: wa aqta man qata'ak ila yawm alqiyamah
1: kula dok ma dok ci mo ba bis tay ci
2: قالت الرحم رحم لربنا وتعالى بلى يا ربي
1: اقبلني كن نغنا كن نغنا
2: يا المسجد
1: تكوكو
2: نانكو رافيتال فونو تول
1: ني فون تول نانكو رافيتال
2: نانيو رافيتال سونو كاند
1: رك نانو رافيتال سونو كاند رك
2: تي جان بي بوم واخ ني تيان ديك لاي لن
1: تي جان بي واخ ني تيان رك لاي
2: بوم واخ ني مريد بوم واخ ني مريد ديك لاي لن
1: ني مريد بوم واخ ني مريد بي رك لاي لن
2: قادر بوم واخ ني قادر رك لاي لن
1: قادر بي بوم ني قادر رك لاي لن
2: لاين بي بوم كو واخ
1: لاين بي بوم ني لاين رك لاي لن
2: cene bo bumu ko
1: jaccere bu nit cene ba rek lay len
2: naqshbandi bumu ko
1: ne naqshbandi bumu ko wax
2: rifa'i bumu ko wax
1: rifa'i bumu ko wax
2: shazili bumu ko
1: jax shazili bumu ko wax
2: buko wax
1: ne buko ben yon wax buko ben yon
2: dañu wax ne ak turuquka anfas kan fasi bani adam
1: ne dañu ni tarikh mi ngi bare ni noy do ak
2: wala sax luko
1: wala sax luko
2: wala luko gëna neew
1: wala luko gëna neew
2: الطرق كلها موصلة إلى الله.
1: نتكف فريقين نغسل جسر بره.
2: نغم دفونا أكشريع أكسنة.
1: نغم دفونا أكشريع أكسنة.
2: نغ الطرق كلها مستنبتة من الكتاب والسنة.
1: نغم فريق بردور بلتو بللوك القرآن أكسنة سنة.
2: طريق موي أستغفر الله.
1: نغم طريق موي أستغفر الله.
2: لغي يالتونك جالقرآن.
1: نغي يالتونك جالقرآن.
2: طريق موي صلاة على النبي.
1: طريق موي صلاة على النبي.
2: لغي الله تدوكو.
1: نين لغي الله تدوكو جاء القرآن.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
2: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور نقول جاء القرآن.
1: نين آية ينو جاء القرآن.
2: وكنا أرقر أطمقوك.
1: نقول لك نيب جاء القرآن.
2: نخ لا إله إلا الله نقول جاء القرآن.
1: نخ لا إله إلا الله نقول جاء القرآن.
2: قادر بهم لا يوح
1: ميه قادر بهم لا يوح
2: تيجان بهم لا يوح
1: تيجان بهم لا يوح
2: استغفر الله
1: استغفر الله
2: اللهم سلم
1: اللهم سلم
2: لا إله إلا
1: الله لا إله إلا الله
2: كي جابوا الطريقين مهم لا يوح
1: كي جابوا الدين الطريقين مهم لا يوح
2: كي جلت سنجلت ويري
1: كي جلت suñu julité wéré
2: waxuma bokki julitam
1: waxuma bokki julitam
2: waye kumu bokkolul diiné sax
1: waye kumu bokkolul diiné sax
2: su betam tégo ci jëm jëm
1: betam tégo ci jëm jëm
2: na xoli jëm jëm yalla
1: na xoli jëm jëm yalla
2: waye bu mu xol borom jëm jëm
1: waye bu mu xol borom jëm jëm
2: na jëfante ak mom ci yalla
1: na jëfante ak mom ci yalla
2: ter ragal ci yalla
1: ter ragal ci yalla
2: ci wattu ci yalla
1: ci wattu ci yalla
2: ngir lan
1: ngir lan
2: ragal yedel ëlëk
1: ragal yedel ëlëk ci bo
2: légi nak
1: né légi nak
2: liñuy wax
1: liñuy wax
2: soxluwul guddal
1: soxluwul guddal
2: lepp lu deppowul ak sharia
1: lepp lu deppowul ak sharia
2: deppowul ak sunna
1: deppowul ak sunna
2: ci bayiwu ko fi
1: seen haji may mi bayiwu ko
2: ñu fi bayyi dem ñu nekkon fi bayiwu
1: ñu ci way gannaaw dem tek tay ta bayiwu ko
2: lu xew ñun gannaaw mi
1: lu xew rek gannaaw lay ko def ak gannaaw ñoon
2: gannaaw ñoon
1: gannaaw ñoon rek la
2: way defu ñuko won
1: way ñoon defu ñuko won de bayiwu ko
2: kon nak
1: ne kon nak
2: ñun ñepp ngi marché ci lo xamné ni ñepp xamné na ay fol
1: ñun ñepp ngi marché ci lo xamné li kat ñepp xamné ni rek fol
2: daw delu ci yalla jotna
1: sekk nek nak daw delu ci yalla jotna sekk
2: te baye ragalante gannaaw
1: te du baye ragalante gannaaw
2: ak naxante
1: ak naxante
2: ak di waat jëm ci mbokk sa mbokkum julit
1: ak jëm ci mbokkum julit
2: di teural plan
1: di teural plan
2: nang koy naxé
1: nang koy nax
2: bu am pour am la nga bëgg ci mom
1: pour am la nga bëgg ci mom
2: nañ ko wattu
1: yoy ñu ko wattu
2: nañu andandi bu rafet
1: nan and ci bo rafet
2: su rekke ne du ci walu diine
1: su de du ci walu diine
2: ñu and ci ngor bok
1: ñu and bok ci walu ngor
2: ñu and ci
1: ñu and ci ngor
2: ñandi ci
1: nekko do am ci ngor
2: ndax sallallahu alayhi wasallam bi mu l'islam bi mu ñewé
1: ne sallallahu alayhi wasallam l'islam bi mu dikké
2: fekk na fi lo xamni ñu ko doon jëfé ci jahiliya
1: fekk na fi lo xamni ñu ko doon jëf ci jahiliya ga
2: waye mu ne rafet na nañ ko duggal ci
1: sama waye ñu ci rafet na kon nañ ko ci duggal
2: ci l'islam
1: ci l'islam
2: kon nak nañu and ci l'islam
1: kon nañu and ci l'islam
2: te nek ci deug
1: te nek ci deug
2: te
1: jaamu yalla
2: te bayyi pom
1: te bayyi pom
2: japp bayyi tariixay
1: japp tariix
2: bayyi tariix
1: bayyi tariixay
2: def ko fetal
1: def ko fetal
2: walay jassi
1: walay jassi
2: ko meuna jekku
1: ko meuna jekku
2: ray ko
1: ray ko
2: ray ko
1: ray
2: lolu du njulit
1: lolu du njulit
2: du ngor
1: du ngor
2: day yak rek
1: day yak rek
2: te ñun ñep
1: te kat neena ñun ñep
2: wor nañu ne dañuy dem
1: wor nañu dañuy dem
2: ko ci xam fu muy de
1: amu ci kenn ko xamni ci nak xam nga koy de
2: la tadri nafsum bi ay ardin tamut
1: kenn xamu ci man dekk ge dem ba ban suñ lay de
2: ku ci xam ba muy de ci yalla xol lay mujj
1: kan ci xam ni buy de ci yalla de ndax ci islam de wala de
2: ak fan ci ëlëk ci ban kurel lay bok
1: ak ëlëk nak fa bu de ci ban kurel lay bok
2: ak su demé ci yalla lu fay fek
1: ak bu demé ci yalla lu fay fek
2: lu waral door de ngi na
1: lu waral ko de yi bo ci xamul dar la la waral door de ngi
2: fi mu nak
1: ne fi mu nek
2: du ñun ñu bay bay kat la
1: ñun ñepp bay bay kat la
2: kana ci xamagum ñaata poan nga am ci
1: kana ci xamagum gattem da mu dekk ba nopi ñaata poan bu bari du ngay am
2: xam lo ko de
1: kenn xamuko ci
2: kon nak mbay mi demagul fa nga xamne fa lay sorté
1: ne kon nak kat mbay mi demagul fa mu sorté
2: modi yalla
1: te faaw mo yalla
2: nañu gor gor lu baax
1: nañ gor gor lu baax
2: te rafetal kand
1: gi te rafetal kand gi
2: te soppante
1: te soppante
2: di dimbalante
1: te dimbalante
2: di beugante
1: te beugante
2: yeneen sa jam
1: te yeneen sa jam
2: baña ndokonte ci musiba mu dal ci kaw
1: kenn baña ndokonte ci musiba mu dal ci kaw kenn
2: jam bokk nek ci tis dong ci taxaw tem
1: ku ci mbokk sa mbokk nek ci tis taxaw ta tem
2: te yeeram ko
1: te ga yeeram ko
2: so rombe ko xamne ya ko tan ci diine bu ko retan
1: so rombe ko tan ci diine bu ko retan
2: son borom sañ na lool
1: ne suñu borom sañ na lool
2: fekk na ay nit yonent bi daj na ci ñoom lu nekk
1: ne fekk na ay nit yonent bi daj na ci ñoom lu nekk
2: yalla ne ko bu ray sa bop
1: yalla ne ko bu ray sa bop
2: innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha
1: way mënu lo jubal ku la sopp man sa borom rek ma ma jubal ku ma sopp
2: Abu Talib mi bëgg gën aduna.
1: Abu Talib mi bëgg gën aduna.
2: Sang ba doomam ju baax ci sallallahu alayhi
1: wasallam. Sang ba doomam ju baax ci sallallahu alayhi wasallam.
2: Tok na ci wétam.
1: Tok na ci wétam.
2: Bëgg lool mu tuddu batu la ilaha.
1: Bëgg rek diko wax rek mu tuddu bëgg mu tuddu batu la ilaha illallah.
2: Waye bako yalla dogalulé.
1: Waye bako yalla dogalul.
2: Ak at man
1: ko. Ne tuddu ko.
2: Yalla ñu yalla mussal.
1: Ne yalla ñu yalla mussal.
2: Dafa am ñaari nit yo xamné ñoo bokk ay ñoo bokk at.
1: Dafa ñaari nit yo xamni yo bokk at
2: kala dib julit
1: ke dib julit
2: kala nek ci lenen lo xamni du yoonu dara
1: kala nek ci lo xamni li du yoonu dara mom
2: majus la won
1: majus la won
2: kenn ku ci nak am nga jurom ñaar fukki at yo xamni ñetti fana tay la moko
1: tay kenn ku ne am nga jurom ñaar set yo xamni ñetti fane mo la dess ci tagu
2: kale bari mbolo lol
1: kale mom balo lol
2: ñu gëm ko lol
1: ñu gëm ko lol
2: so borom xamal ko ne ko yow day do de ci l'islam bi na
1: sama ko bolo mo bari nek lepp kat l'islam bi nga nek do de
2: amone ko luy sama yontu lol
1: amone ko luy sama yontu lol
2: yam man yama bin
1: man yama bin
2: jamuuma la
1: jamuuma la
2: ngir bëgga jël
1: ngir bëgga jël
2: jamuuma la
1: jamuuma la
2: ngir ragal sa
1: ngir ragal sa war
2: lu la neex defal
1: lu la neex sama jëm defal
2: mu wo gañu ne le
1: ne waja mom dal di mandu wo mbolam ko topo ni le
2: ñetti fana ma déssé ci aduna
1: ñetti fan moma déss aduna
2: way nak duma dé ci l'islam
1: way kat duma dé ci l'islam ma ngi lay koy yéne kër kër yeb mu leen wor duma dé ci l'islam
2: yalla ñu yalla mussel ci lool
1: yalla ñu yalla mussel ci lool
2: ba mu dé ñu fop ko
1: ñu fop
2: yobbu ko ci place ba nga xamné ci la waroñ ko sul kokké
1: né yobbu ko ci place bañ warono sul ko kala majus
2: way guduna sax
1: né guduna sa
2: jakka ji ñu tok
1: jakka ji du tok
2: gor gi bax gi teud
1: seydi haji may ñu bax mi teud fi
2: soxla lu wax turu waja
1: soxla lu muy wax turu waja
2: way xamna ko
1: way né xamé turu waja
2: ba ci santam
1: xamé turu wax xam santam
2: ku yalla nattu won ci ndox momu le la
1: ku yalla nattu won ci ndox momu la
2: nit
1: ko ter
2: su gor gi nek ci jakka
1: ci gor gi nek ci jakka
2: di jangale
1: di jangale
2: wala ñuy wëssu
1: wala ñuy wëssu
2: wala ñuy not
1: wala ñuy not
2: muy fëgg seng yi
1: muy fëgg seng yi
2: ak di fecc
1: di tour bu nek fecc
2: di wax lu ko neex
1: di wax lu ko neex
2: bañu aggalé
1: bañu aggalé
2: am ci gañu ne ki dañ ko sakkal
1: am ci di gañ ci dal nek ci deug deug li muy def dañ ko sakkal sax way ku gëna place bu leen duma ko
2: seyd el hajj marine deug na li ngeen wax
1: seyd hajj marine ha li ngeen wax ko deug na
2: waye kuma ci war lul ne
1: waye ana kama ci meuna war lul
2: yalla amul sañ sañ ak katan
1: yalla amul sañ sañ ak katan
2: yeen ñi bañ li muy def
1: yeen ñi bañ li muy def
2: ba tax ngeen xet
1: ba tax ngeen xet ko
2: yalla amul sañ sañ
1: yalla amul sañ sañ
2: ak katan
1: ak katan
2: ci yeen
1: ci yeen
2: bo wéccé ko kenn ci
1: yeen bo wéccé ko kenn ci yeen
2: kuma ci meuna war lul
1: kuma ci meuna war lul lolu
2: da na la bay
1: da la bay
2: lula neex
1: lula neex dafa di ko
2: suñu demé ci yalla
1: ci yalla
2: may lay
1: yalla may lay
2: gañena yak
1: gañena yak kene waxtu dara
2: ne ko serigne bi de lol
1: ko da lu ne lol de kene mënu ko ci wone nak
2: mune len bay len jamo ak jamo ak borom
1: mune kon nak bay len jam bi limuy def bay len ko borom
2: wallahi
1: ne wallahi
2: amuñu samen
1: amuñu samen ne lol gis na ko fi ci tiwaaw xamni jëm ji xam tur wa tan ko
2: kon na bu ken retan
1: way me ko bu ken retan ken
2: diw su diw diw mourid la
1: diw mourid la
2: wala diw tidiane la
1: wala diw tidiane la
2: ku nek di yeji sa morom
1: ku ne yeji sa morom
2: defena do dara
1: defena do dara
2: kala defena do dara
1: kala defena do dara
2: lolou woragul
1: lolou woragul
2: annas kulluhum halka
1: ne nit ñet bok nañu ab
2: illa al alimun
1: lulul ni xamni ñi xamni
2: wal alimun kulluhum halka illa al amilun
1: ne ñi xam ñet bok nañu ab lulul ñi xam ci jëf
2: والعاملون كلهم هلكا الا المخلصون
1: نين جيفن ييب بوكو نيو الك لودول ني سيلال
2: والمخلصون على خطر
1: ني سيلال نيوم ني تخيلمي
2: غور جي سيد حاج ماي دانا توغ مو ياغ مني نغال مالي غا نيتي فاني بامل
1: ني سيد حاج ماي دانا توغ جيم بوبام دي تي مني نغال مالي غا نيتي فاني بامل
2: كون نا
1: ني كون نا
2: nañu ñaanalante yalla
1: ne li gën nañu ñaanalante yalla
2: te ñu gor gor
1: lu ñu bokk gor gor lu
2: li ñu fi kilifa yi
1: li ñu fi kilifa yi bayyi
2: buñ ci yok dara
1: wa jele buñ ci yok dara
2: buñ ci wañi dara
1: buñ ci wañi dara
2: bëgg nit bu ma tax yok ñu lu gëm
1: waye bëgg nit bu mu tax yok ñu lu gëm
2: muy seen yu gan
1: muy seen yu gan
2: amé ben kilo
1: amé ben kilo
2: wala ñetti kilo
1: wala ñetti kilo
2: nga defal ko ndoxu fukki kilo
1: nga defal ko ndoxu ñu lu gu fukki kilo
2: toñ nga ko
1: ne ki toñ nga ko
2: nañ gor gor
1: way nañu bok gor gor
2: ñu ngi ziyara ñep
1: ñi ziyara ñep
2: di leen sant
1: ñi leen sant yeen ñep
2: man kan ko
1: ne
2: ite yalna ci yalla taxawal yalna ci yalla taxawal
1: kenn ku ne ci ite yalla na la ci yalla taxaw
2: wax deug yalla wacc ngeen
1: ne ci deug deug dal wax deug yalla wacc ngeen
2: nit manalul mbokum ludul li
1: nit manalul mbokam ludul li
2: so xewle ak so xewle wul yep gis ko
1: so xewle ak so xewle yep gis ko
2: sa lepp neex ko saf ko
1: sa lepp neex ko saf
2: ci deug wacc ngeen
1: ci deug deug wacc ngeen
2: na ngeen ñu ñaanal yalla
1: ne na ngeen leen ñaanal yalla
2: ndax ñun itam
1: ndax ne ñoomi
2: suñu manul fay bor bi lepp ñu def ci dara bok
1: suñu manul fay bor bi lepp ñu def ci dara
2: te moy luy seen ité mu nek suñu
1: te moy lepp luy seen ité nek seen ité ñom itam
2: luñ ci man ci walu zahir ñu def ko ci
1: luñ ci man ci walu zahir ñu def ko ci
2: luñ ci man ci walu batin
1: luñ ci man ci walu batin ñu def ko ci
2: yalla nañ ko yalla def
1: yalla nañ ko yalla boole defal
2: suñu xol sedduna
1: ngeen yi seen xol sedduna guuy
2: gor ñi ak jigen ñi
1: gor ñi ak jigen
2: gouvernement bi
1: gouvernement bi
2: seen ndimbal
1: seen ndimbal
2: seen jappale
1: seen jappale
2: gis nañ ko
1: gis nañ ko
2: yalla buñu tele liñu bëgg
1: yalla buñu tele liñu bëgg
2: liñu bëgg ci njub
1: liñu bëgg ci njub
2: ak jubo.

0: هذا جلوى الجد المعمور
1: ما زلت أرمر
0: مزمان لأسوابه
1: العثمان والعيش بلا
0: مزمان والجد محمد
2: فتي نتو يال بير سواخي سون نبتلي وخمك وخو يال رك نيو أنت ما زلت أرسل في أثواب أنعمكم ألم تر أن الله أنزل من أنزل ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم لشتط نعمه لشتط ظاهرة وباطنة كون بوك شيخ الحاج منصور ما زلت مصوم الدنج مك من منصور أرسل بترف في أثواب أنعمكم يو باي يا جل أي جري أكي ملان ñu yo xamni lepp xewal la ba ma ngi ci sax di teureuf waye suma teureufé duma daanu ndax ya téy sama loxo té sa loxo yalla ko téy waaw wal aishu lima woor modi wal aishu dund gi may dund ak dund bi hadrabi ahlul hadrati al maliki bi ñu dund ci ragadin mi ngi ci natangé bo xamné lu ñu naan ci waxinu jamono té séré sa conjoncture ñun yeguñu ko wal jaddu suñu xewal ak suñu kom mahmudun xawma kana xet ci ram way ñun de sant nañu ndax suñu ciir yeb nañu ne ken amul ciir bu ni toll te modi yow baye cheikh alhaj malik
1: wa ma'ana ma khimta wajhu tari wa sitna ma la na bi faydika wa tayfir masrud wa ba'da ma qimta وجه الدهر من بعض وعلى معدي فيضيك والتيزير مسرود
2: وبعد ما غبت جوخ يالا سبوب ريك وور شيخ الحاج عبد العزيز اطال الله في عمري نانا مبس موضو تنيوم سنيو واخي تدو جيم benu tuddu jëm rek ne way ñepp wax mom wax ja ndax serigne hadi touré mi ngi ko joxañ nan ko sa diina ji sa tol baye del bay di wottuy golo te bul dog dugub kon nga sagit sagam ndax ka nga denk sa bop du dañ mukk ñaar yi diko tek dundu ak safan bi man ak tele am ak ñak waye yalla loolu du ko dab ndax yalla fi jitu yoy la yeb nit moy nek ci digeunte safan yi waye yalla fa jawharul husni fi ghayr munqasim waaw yalla jawharun fard la motax mune cheikh alhaji mansour ne bayam bo ba'da ma ghibta ba nga xamé ne dem nga nak ba laq ñu denc la ci sa teuru way bu jekk bi le nek rawdatun min riyad aljanna fi mawdu tadd tay bo ba'da ma ghibta gannaaw ba nga faddo laq ci suñu beut de laqo ci suñu xol laqo ci suñu basira ñu ngi lay gis suñu tollu di la gaj di la yek ay gannaaw ba nga laqo dal ñu denc la ci fi nga tedd am na ño xamné ku and ak ñom suñu laqo sa lepp yaq jant bo len gisatul su sutura xawu ko waye yow ba da baqit sa gannaaw ba nga faddo bañu denc la wajhu dahr mumbasatun waw aduna ci bopam jamono ci bopam fu ñun lay wër pour bégal ñu waw jamono ñuy wër ci mbir mbolom wajhu dahr kanamu aduna kanamu suñu jamono ju ñuy dund mumbasatun dafa nek ci sourire il est souriant te bet di leer lana bi faydika waye nak lolou ñu am ñu ko amé bay ci sa faydu ci sa madad ci sa leer ci jëfël jo jëfël yalla ba yalla ne iskay te su yalla ne ne iskay jam bi taxé aduna ak al-akhirah tay siru jafé jafé jappandal mbir yi nak li ñu tuddé jouissance jappandalu mbir yi ba lo bëgg am ko lo xalaat sax ba lang koy xalaat mu ñew wa taysiru jappandal gogu bay masrudun lu toftalo la ba mi ñuy bëgg sax jaaxal na xewal yu yaatu rek ñun mansu.

0: xam nga ba ñuy tamba di burdu bi cër ci guddi
1: ne sëñ bi nee na keroog ba ñuy tàmbali burdu bi ca guddi
0: am na ñaan goo xam ne gii ci daawa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane dama ko rabi allahu
1: am na ñaan goo xam ne gii si ñaani Cheikh Sidi Ahmed Tidiane saldeew saaw ci la bokk
0: ba ñu jàngee fatihatal kitabi wa salatal fatihi
1: ba ñu jàngee fatihatal kitabi wa salatal fatihi
0: qara'na dhalika ad-du'a
1: jàng nañ googale ñaan
0: dañu waxoon ne
1: ne dañu waxoon ni
0: allahumma ma qaddarta lana min xayrin wa shar'na fihi bitawfiqika wa taysirika fatammimhu lana بأحسن الوجوه كلها وأصفاها فإنك على ما تشاء قدير. يو برم ملوي قوي.
1: ليه؟ مني يو برم ملوي قوي.
0: اللهم يو برم ملوي قوي.
1: ليه؟ اللهم يو برم ملوي قوي.
0: اللهم يو برم تري مجي تري.
1: اللهم يو برم تري مجي تري.
0: ما قدرت لنا من خير لب لو خم ني بريبار نغو نجيو
1: لب لو خم ني بريبار نغو كتيو يو
0: تراسينغكو سوب نوتا
1: سوب نوتا
0: سي ساك مباخ اك سا جابانال
1: سي ساك مباخ اك سا جابانال
0: دغ يو يالا
1: بغ يو يالا
0: نان نيوكو ساتارال سي انام غن نيوكو بغي اك نامو غن سيل سي يو
1: نان نوكو ساتارال سي انام غن نيوكو بغي اك نامو غن سيد سي يو
0: ndax fa innaka naka yow lan yàlla
1: ne ndax te fa innaka naka yow yàlla
0: am nga kattanti lépp lu bëgg mu sàmm
1: am nga kattanti lépp lu bëgg mu sàmm
0: yàlla defu ko
1: yàlla def na ko
0: burdi bi àgg na wala
1: ne ok burdi bi àgg na àgg na
0: kon nag
1: ne kon nag
0: su nawet wàccee
1: su nawet wàccee
0: baykat sotal na dafay ñaan yàlla beneen nawet fekk ko
1: baykat sotal na day ñaan yàlla beneen nawet fekk ko ci
0: innaka yow yàlla yow yàlla
1: ne yow yàlla
0: matal nga ñun lépp loo xam ne li ñaanoon nañu
1: matal nga ñun lépp loo xam ne li ñaanoon nañ la ko
0: baatin yaa ko xam
1: ne ba biir na yaa ko xam
0: ñun bitti lañu xam
1: ñun bitti lañu xam
0: te du lépp
1: te du lépp
0: bitti bi daal liñ ci bëggoon yëpp def nga ko nañu ko bëgge
1: bitti bi daal li ñu ci bëggoon def nga ko ni ñu ko bëgge
0: tàmbali nañ ko ak bismillahi rrahmani rrahim
1: tàmbali nañ ko ak bismillahi rrahmani rrahim
0: kon nag ñu ngi ciy génn ak alhamdulilahi rabbil alamin
1: kon nag ñu ngi ciy génn ak alhamdulilahi rabbil alamin
0: yal na nga ñu may ñu fekke ko ay at yu bare bare bari
1: yal na nga ñu may nag ñu fekk ko ay at yu bare bare bari bari
0: njabootu sayidi alhaaji malik yépp fekke ko
1: njabootu sayidi alhaaji malik yépp fekke ko
0: di ko taxawu taxawin wa nga xam ni mooy di la neex
1: di ko taxaw nag taxaw ni nga xam ni mooy di la neex
0: si sa mbaax ak sa yërmande
1: si sa mbaax ak sa yërmande
0: gannaaw bi ñu xamee ne yow dara waru la loo def sa mbaaxata
1: gannaaw ba nu xamee ne yow dara waru la loo def rek sa mbaaxata
0: kon nag ñu ngi lay ñaan ni nga ñu defee lii li ci defe nga defee ko
1: kon nag ñu ngi lay ñaan ni nga defee lii li ci defe nga defee ko noonu
0: gannaaw bu loolu wee
1: ne gannaaw bu loolu wee
0: yéen bokki jullit yi ñu di leen ziyaara
1: yéen bokki jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu leen di ziyaar
0: ziyaara mbokkum jullit ak i bokki julit
1: ne bu ko defee
0: képp ku ñu bokkal baatu la ilaha illallah yaa ngi ci biir
1: képp ku ñu bokkal baatu la ilaha illallah yaa ngi ci biir
0: te bokk googu rek gën a moo gën a for
1: te bokk googu nag moo gën a for
0: te moo gën a matale
1: te it ñoo gën a matale
0: ndax
1: nee na ndax
0: tariqa dafa xët
1: tariqa dafa xët
0: tariqa dafa xët
1: tariqa dafa xët
0: kër
1: kër
0: ñëpp xajute
1: ñëpp xajute
0: waaye peñ
1: waaye peñ
0: ñu dëkk dëkk
1: ba ñu dëkk dëkk ba xaj nañ ci